Ole faita wina wa fiong pa ia le tua ile ni tai au. Ole a maua le soni mua mua mai le fengai ngatuai. Tusi al perfeto Isaia. Olona mata upu e limas fulma le lua. O te faita wina mai le fai upu e mua mua. Se ia faa ngata ile fai upu e sful. Wa fiong pa ia lo tatou wali. Ala mai ia, ina ala mai. Ia e ofu I lo malosi, o oe sionae, ia e ofu iau ofu matangofi. O oe Yerusalem mai, lea ai wafasa ina, o wae le, toi alu watu ia te oe le wale peritomeina, ma le waleanga. Ia e lulu oe ia te oe ai le fuefu, tula ia, ina e te tie I lo nofoa. O oe Yerusalem mai, te tala mai ia noa noanga o loua. O oe sata fea, le tama fafine a siona. O waolo faa peo na fetalai mai o le lii. Na faa tauwina atu o tou, ua le tauwia mai. E faa tauwina mai foi o tou, ae le avatu ai ni a rio. O waolo faa peo na fetalai mai o le lii le atua. Nā luifo lo nuu ana muai ai kupito e au mauai. Ua fasa wā fua foi asu ria ia ilato. A ole nei, sea ea sa umea I nei. Ua fetalai mai ai leli. A wā ua avea fua.

On faitawina e lua o le fiong pa ia o le a maua mai le fenga inga fau. Evangelia Yesu Kiriso na tusia ma wha maumawina e ma taiolo na mta upo e lua siful maltas. O te faitawina mai le fai upo e momua. Se ia wha angata e le fai upo e siful maltas. O a fiong pa ia lo tātou hutu. Walatalata e la tau Yerusalema, ua o i pete fake i le maunga o live. Ona awina atu ai lea Yesu ona soo e tō lua, ua whape atu i ate ila ua. Lua teo atu i lea ai o lumanai o lua. Ona ilo atu loa lea e o lua o le asini ua na noa. O lana tamafoi ua whaatasi mai ia. Lua te tatalaina i le taitai mai ai i atea. A fai fo i e fai ane se tasi se upu ia te o lua. Ia o lua fai atu e manao i ai lea li. Ona tuu loa mai ai lea e ia. Ua o nei mea uma. Ina ia tau nuu ai le upu o le perofeta ua fape mai. Ia o tau fai atu le tama fafine e siona fauta. O loo fio mai ia te oe lo tupu. Wanga malu o ia. O loo te te le asini, o le tamai asini foi. O nao ai lea o ia, soo, ua faya foi e la ua, peyo na fetala yatu ayo Yesu ya te la ua. Ua la, taitaina mai foi le asini, ma le tamai asini. Ua faa e iai o la tau ofu, ma faa te te ai o ia. O le toa tele o le moto o tangata, ua fufola o la tau ofu ilala. Oisi foi wa latou, sala i la lao la au, ma fola si ai le ala. Ole motu o tangata, ua mua mua, ma e ua muli muli wa ala langa i latou, ua fape mai. O sana i le alo ta vita.